0: بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ما ني ألمين هندونوغي وغوتا بدلكو فيمو هندونوغي وغوتو غاوس إميها تكتيغي ملكو وريكن لبي وريكن وني الله Allahak hamdu huri. Allahu fiyawa ihin ilaha kunwe. Ikalangi ikalangi ya baveriya kunwa ikkaw wantaras kalangi. Emmeha taketige milkuveri kama hamdu sanawani ikalangiya. Ikalangi huriha kamikki macha kuladun wantave vodikemwe. Haddawa bodukure viras kalako. می دوہو گے ہیو کمن یدی ایبرس کلاں گے حضرت گا می اڑا دنوامو ادی می دوہو گے فتح یا نصر نورا برکاتا ہدایت وس یدی می اڑا دنوامو می دوہو گے نو باکمنا می دوہو گے فہم ان دوستکو گے نو باکمن می اڑا یا رکھا تیری کن دیوون یدی ایبرس کلاں گے حضرت گا دنوامو
1: Munifuhi filwadi, maulumat ke khazana musalikodde, emme itubar kurewe baveriya.
2: Dihirajjege adu.
1: Engha satarustek salis nuwe kilohertz medium wave, ardiha nuwe megahertz FM band.
3: ke komme hisabe ge hurigen bes eves age de komakanula psm ge cheralta phone ngadu hala balaluma fasih gote
4: psm ea
5: divirajje ge ada deenu ge adu adi divhi fm bes adu hala vene
3: tvm yes tv adi psm news bes balalave
4: psm ea
5: ios adi android phone takun download kurevene
3: psm ea
5: Abah, phone download kurapa.
6: Mehar gade hendun hagade 5 minute me divhi rajya gade.

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مسلم میں حالو بیت اخنا اختنا ہت کی ہے دعا تر رت کر ایم ہے بفنا اسلام دین کے ایم میں متوری ایم میری وت سلام سلام تنو سولنگ بگیچا مسلسنا کا پروگرام کے کی میں دست بفنا میں بدل کرنی ہر کون رکیا اد سولنگ بگیچا میں پروگرام کا کمنٹ بفنا ہمیں کے نست میں میں نانی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوت کے باب تو شرح امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوت کے میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت چلے وفا فتح آدمی فتح بہ ترجمہ قرب وفانی اشرح احمد فاروق محمد ادمیت کے پروگرام ارگون میں مفاشانی فوت کے تین ستیک حید دیہ ایوان باب میں باب کے مولا کی استغفار کرم کے واحق ننگنے فوا باب شرح بلو دے منٹکا میں دلگون میں گے پروگرام کے بیر وڈائن دے بنے اشرح نمال محمد اشرح مرمائیں گے تو میت کے پروگرام کلکن میں میبادانی فوت کے تین ستیک ہائی دی ہیں ایوان باب دیں می باب کے مولو کا میتی استغفار کرم کے واقع استغفار کرم کی استغفار
2: آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن والا آدھے استغفار کرم کی ای استغفار میں لفظ کی میں عربی بہگے لفظ میں لفظ کا میوا می الف سین تھا یہ تو می کلمہ گھی من الف سین تھا ان دے کو دینی کم کن ایدی دینو اللہ قدر تا اون کن کم ایدی فاف سو من ایدی دینو یہ تو اون من کرے فہری فاف تک حقیقت کا غفر می لفظ کی یہ تو کلی مسلو کلمہ کی غفر عربی بہ غفر کے معنی کی ای فہلو یہ تو فہلو نو تا فروالو یہ تو فروالو ہم اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت کو ارغون میں الہ قدرت میں است

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: معنی مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربیے میستکن کرے قیامت دوہو اللہ کے حضرت گا ام نبا میہکی اینا کے نبا نلفا کم ابیرن امیہکا میستکن درہ لبفاوا میہائی
2: می دیوہ رات جے گیڑو حگڑ نوار منٹ گمی گنے سنی میرے کے مغرب نماز دوہ گتو کے بنگیا بنگی دوہ
3: الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم دیو راز جگڑ گمی گڈی خبر گڈی پروگرام اک می بدل کون دی ارگنے شت نسیم میرے گ خبر تو گے تیرے گا انسانی یہی فور کو تین گہر کا تروا فرات تک اماز کو ہنگا انیا ور عمل تھا دیو راز جگڑ کو شپارا تو کو ور کرا کما رئیس جمہوریہ ودال و وانوا بندو گ تبے می ہنگے عدد ایم ایم مادو قوم کر راج جہد وزیر گ مسلی ہوں نیمے و ایم ایم ای کنڈالا ریٹا خلاف ڈالر وکما اشتہار کرمکی کشکم کنڈالا ادبتا بیر فیسایا بے قانون گن اسلاح کے تیرے گا ہمنما رائتوں کے مسلم کے مالیت کمیٹی فاس کرن یہودین کے استعماری سپاہ ہلوں کا سیری کے ایک ہی سرحد تک ودکنے نو سیرے کو ہمنے ہم فلسطین کے باوس میہ کو ہائیر کو فکما فلسطین کے پریزنر سوسائٹی بنی خبر ہمنے ادیس اتر خبر تمرے کے خبر گڑی پروگرام کا

ڈرامہ کھڑم کا بیروی، محمد رمیز، عائشت نعیمہ، عائشت ضایہ موسیٰ، یوسف عبداللہ حارث، نوار بنت زبیر، ادی عائشت فینا فراق،

0: وقت تو نماز و کرما می فدا کانت تنگ آیس فی بھوے ایک مگ ای ہم رب بڑ تکلیف ہیں گے تو آر
1: شیخ زد دینا چاہے
2: اور نام میں یہ ہم بیٹو کلن بیڑا شیخ نے مادے مرا فری ہمیں جواب دے بے می گے دن حسو جمہور ہوری ہے فی اس بھی ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ ویدار فانی اسو گستو کا نماز و کرم ایدان گلا می کرم میں تی شروعی دے وزر ہے اے نیدو مہندان نے تمہیں ایک اتما نبی صلی اللہ علیہ مسلم نے دے نماز گلی گن دیئے ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਨ ਹਰੀ ਅਹਜ਼ਾਬ ਹੰਗੁਰਾ ਮੈਂ ਖੰਦਵ ਕੁਣ ਮੁਗੇ ਕੰਤ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਕੋ ਅਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੁਕਰ ਹੁੱਟਾ ਮੀ ਮੀ ਇਰੋ ਸੁਣੀ ਉਮਰ ਫਨਾਸ ਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਬ ਵਾਫੀਂਗੇ ਇਰੋ ਇਰੋ ਸਿੱਜ ਅਨੇ ਫਨ ਗੇ ਸਮਾ ਇਕਲ ਮੀ ਮਦੀਨਾ ਬੇਰ ਕੁਰ ਯਹੂਦੀ ਖੈਬਰ ਗੋਸਤੇ ਮੋਨ ਖੈਬਰ ਫਤਾ ਕੁਰਾ ਮੁਰੀ ਮਦੀਨਾ ਵਗੋਤ ਫਤਿਸ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਵਿਮਾ ਅਸਲਕੀ ਗਲਾ ਮੀ ਸ਼ਰੋਵੇਗੇ ਮਾਸਮਿਯਤੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਮੀ ਦੇਵਦੁਰ ਮੀ ਦੇਵਰੀਵੇਗੇ ایم گست و نماز قرآن تو با ودار ویہن تو با ابن حجر دکھ وڈا نما کو تو گا فگو مینا گے نتے اتر کا نما گدا کر مینا گے مچ کے نو تھی ہم تو با و میں دیں گے ودار ویہن پہ ہوگے مرنگ بور شیخ اس نائم تے میں اے رو یہ بور وڈا گن بھائی سلف گے ترے گا سوری واہ کے تکے کم نما دیں گے کم گا نے کفارہ کو تو کم کروں گے ایکم کو ای ودار ویہن بھائی ور نما دو کو پوری می ہم گست و نماز کروں مکی بڑو پا پتا
1: نکیے
2: نماز رکھوتھ ہم فروتم رکھو تو قل ھو اللہ ایک ہمیں واگتا کہ کیا واف ہے ترتیب ہم اخلاص میں فلگ انہ سے سم کی دانتا ایم اے مسئلہ نون ہے قرآن ہے ہم قرآن کیوں گو تم ہم قرآن کے دیں اے ہم کو الحمد کیوں مفہد میں تھی قراءت میں کیا اے سنب ہے این انتا ہم اس لکی کتما نبی صلی اللہ علیہ دم نماد ہو گئے رو میں ایک کو صحاب انہ کو گا دم نماز قرآن ختم پربا تھی فاہوں گیا تھی ایک حلیفہ نمچہ ہی واجبے کو تھی امت مڑوی ترو سنت کو تھی گئے تھی یا آئی رو میں تھی فقرہ ما تیسر من القرآن فسیح میں برکی آر دے میگا می ہن حتر امام کو امام ابو حنیفہ می راو یا برے وڈا گننو نیو امام اے وکی صورت فرتم رکھو تو نکیے وے نہیں دلیل بنا کنے کم قرآن کیوں گا ترتیب ہوئے ترین مچ نوکے ادبا خلاف کم کے متین تری میں ترتیب گن آؤں اے بھائی ایک ہندا نے تے می ہم کیو نہ صحیح مسئلہ نو
1: صاحب بڑے ہیں صاحب
3: جوار
1: اتر سوال
3: بنی
1: سے بنی ہنگا می ہر رنگلا صاحب بڑے ہیں نو تے ہاں
3: ورس
1: ہاں بڑا بہت شکریہ می شیخ دم می الحمد اللہ قل ھو اللہ تکرار کو کی میں انا دیوڑا رکھو تو اس کے نتا شیخ نماز کی تو
0: ادے می روایت ہے اس بے بے ان ہے تو می صحابی کو می سورۃ الاخلاص کم میرا کو تھک کی ہو نے گے تو ایکما می کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابی کو سوال کر بھی می کلی کو فان ایکما می انی ہے می کی وگے تو می صحابی کو تو عمل کر ونی دین صحابی ودان ونی تمنا اے سورۃ دیکھ لو بھی ونی سورۃ غوری واہ کتن اللہ کے اکو انت کما الہ کے وحدانیت لہ کے اکو انت الہ بیان کرا واہ کتن اے کتن اے می سورۃ کے ونی ہم ایک مٹ کا لو بھی گن تمنا اے می کی ونی ہم ایک لے فان ایک ما می اچ ودان نو ونگے تم ادی می اللہ حضرت اے صحابی کا لو بھی لبڑا نو واہ کا می اے الہ دیکھ لو بھی وا فراتک اللہ لو بھی وڑی گنوان اے واہ بیان کر واہ فے ونی ہم بھی سورۃ الاخلاص کو میں رکھو تے کیوں مبس خاص کو سنن نماز تک گواہ کا می ہم مسئلہ ہے نتے گے تو تن انی کا می کی تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرات اور من لی فوا ارشاد کی دے میں شیخ بیان کر واہ فے وا ارشاد فقرا ما تیسر معك من القرآن فقر ما تيسر معك من القرآن تما يا فسيح من فرق يواش باي فهر ميهكو هما داس فردان سورة الإخلاص يكني ميس خاصكو ألان إسلام باميهكو هم يا سورة الفاتحة فهم اينا سورة الإخلاص هما كم ركوتك كيكس مسلين انجتو

0: ربار علو فاوا کمے الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلے اکفان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تیمن کلے اکفانو گے دیکم فتن اڈوہی میں ادی دلولن دوشی میں اللہ آئے آخرج دوہن ایمام و میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروئے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تندو ہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروومن جواب گا ودار ویے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہگا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہگا امیہگ گے اتگا ہوری اچکن کان دی ہدمے آدویگن کائولے اچکا ورے اتر نکرمے تندو ہورے اتر وجنما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودار وفاوے امیہگ گے گاتا مہمان کو اتوجنما مہمان ٹکا وا حق تک ویے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریکا دوالے
1: එංහා 441 කිලෝ හර්ට්ස් මීඩියම් වේව් අඩි 90 මෙගා හර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්
2: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ